gitarist. Det var Demiris Hode, en stor herremann fra Hellas på 70-tallet var jo dette, ja. Og da skal vi vel rett og slett over til Anita. Vi skal jo det, og hun lurer på hvem er det som er best for fest. Ja, hvem kan det være? Jo, det må jo være Carina Dahl.

0: Ja, og der ender de seg best for fest. Ja, var det full arrest? Var det det? Kan jo ikke være noe blivende sted.
1: Nei, det kan ikke det.
0: Nei, vi må kunne ha fest uten å flente enda opp der, tror du ikke det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Enda opp der så har vi gjort et eller annet feil.
1: Det har vi.
0: Hva det måtte ha vært?
1: Ja, det sier saken ingenting om, men hvis vi gjorde havnet der, da...
0: Da må vi begynne å lure.
1: Da må vi tenke å komme.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg forstår du har en hilsen, har du det?
1: Det har jeg.
0: Nei, men så kjekt da.
1: Ja, og den til deg.
0: Hæ?
1: Den til deg.
0: Meg?
1: Ja, til deg.
0: Syvende far i huset så henger på i hodene der.
1: Ja, nei da. Akkurat. Jeg var ned til deg. Nei. Og det var Anita og David og Mia. Mm-hmm. Jeg vil gratulere Alf med dagen, med den store dagen som på tirsdag.
0: Akkurat.
1: Ja, så den var til deg.
0: Akkurat, ja.
1: Jeg vil gratulere deg så mye med dagen, så kommer jeg på tirsdag.
0: Og korset med rutta, så det bare kommer med pakka og stå i.
1: Ja, ja, ikke det?
0: Mm-hmm.
1: Da det bare at gi ut adressen, og så har du fotlegg også med pakka før du har noe av det.
0: Ja, ja, jeg har leidt lov hvis jeg skal ha bilen i den dagen der, så den er på plass det mest mulig.
1: Ja, ja, men så det, da liker du godt den.
0: Så da står den godt der og koser seg.
1: Ja, ja, ja, så er det plass til en masse pakka. Og...
0: Ja, det har jeg, det skal bli herlig.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo helt glimrende.
0: Vi kan glede oss.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja. Det flott, det flott.
0: Men du har enda et ark, du har du ikke det, eller?
1: Ja, og jeg har et rekningsliste her.
0: Nei.
1: Ja.
0: Ok.
1: Og da, på den står der. Den står der 10 vinnere av bingobrett en mandag.
0: Ja.
1: Ja. Og det var Rødt Sofie Salte, Bjørn Eike,

0: Og det var Dolly Parton der, ja. Vi må jo ha et nytt spørsmål etter denne eggerovers med grasløk i, ja. Og da skal vi vel ha noe som kan til dels være en smule surt. Og da tenker jeg på rips. Og jeg lurer på hva farger har modne rips. Nå må vi tenke, ja. Hvor mange farger kan det være på ripsen? Det kan vi undre oss på. Men det regner med at det vet du.
1: Ja.
0: Du sitter og peker, du. Jeg kan ikke dette fingerspråket ditt, jeg vet.
1: Nei, men nå kan du.
0: Nei, jeg kan ikke.
1: Å nei, nei. Jeg sitter og peker også i verste, jeg vet du. Så det ikke godt å vite hva jeg vil.
0: For fingerspråket her, ikke likst det i Sverige, for eksempel.
1: Å nei, det ikke det, nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det forskjellig på land til land.
1: Ja, ja, men da skal vi ha sånn tegnspråkkurs etter med sendingen er ferdig i dag.
0: Skal vi ha det også, ja?
1: Ja, vi skal ha det. Så skal jeg lære deg hva jeg mener når jeg peker deg sånn utover.
0: Du har vært.
1: Men en ting som jeg vil si.
0: Mm.
1: Jeg vil også få lov å gratulere deg med dagen som er på tirsdag, den store dagen.
0: Det var noe voldsomt dette her, da.
1: Ja, du må jo få en gratulasjon for meg også.
0: Akkurat, jo, tusen hjertelig.
1: Jo, bare gilt.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Og postkassen er utvidet også for konvolutter, bare så det er jo sagt, vet du.
1: Ja, men se det, se det.
0: Ja.
1: Ja, men der kommer nok litt.
0: Jeg hadde sånn en liten grønne, men jeg tenkte det at det der holder jo ikke mål, så jeg måtte få en sånn en dobbel.
1: Ja, ja, se det, det var jo, det var fornuftigt.
0: Ja.
1: Jeg får bare håpe at det er fortelig kjekke brev.
0: Konvolutter med sånne knittrende greier opp. Ikke det heter det som knittrer?
1: Ja, hva det heter, tror
0: jeg. Ja, hva heter det, tror jeg.
1: Kan det begynne på P og slutte på enge?
0: Ja, kan det gjøre det.
1: Ja, det kan fort gjøre det.
0: Ja, det kan fort gjøre det.
1: Ja, da.
0: Ja, Tore Storsen. Ja, men det var denne ripsen vår, så ja.
1: Ja.
0: Ja, for all den må ikke glemme. Den må sende en melding på den og ringe inn på den og ringe inn til studio også. Ja. Så har vi roen på det.
1: Så er vi spente på hvor mange farger den kan ha.
0: Nei, hva farger har? Moden rips.
1: Ja, men den kan ha to farger, den er moden.
0: Ja, det er det jeg prøver å fortelle.
1: Ja. Jeg skal ikke si noe.
0: Sånn helt diskret.
1: Ja. Den kan ha to farger. Men
0: så
1: det
0: må vi tenke litt.
1: Det er kun en av de du vil ha.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så er det hva for en.
1: Ja, så er det hva for en.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mhm. Men da skal vi gå videre. Tore Sorsen, ja. Anne-Marie Almedal, himmelblå. Og da må jeg jo si det om himmelblå. Da tenker jeg film.
1: Tenker
0: norsk,
1: du?
0: Sådan.
1: Ja vel, jeg
0: må
1: spent.
0: Bruke litt tid på å fortelle om den, ha?
1: Ja.
0: Kanskje mange av lytterne våre så sitter den. Himmelblå. Det er jo det melodien heter, men når man er hentet derifra... Det har jeg ikke hørt enda, men det hører man.
1: Ja.
0: Men Himmelblå, det er en norsk dramaserie produsert av NRK Drama. Den gikk på NRK 1 fra 2008 til 2010. Og serien den er jo hovedsakelig innspilt på Ylvingen i Nordland, hvor også det meste av handlingen foregår.
1: Ja vel.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg skal si.
0: Og det er så på opera senere 2008, 2003, gikk i tre sesonger, 24 episoder, hver episode var 45 minutter, og de klarte rett og slett å snakke norsk.
1: Ja, men så flinke de var da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og blant annet var jo Line Verndal med på den.
1: Ja vel.
0: Nå husker jeg, har du sett den serien Himmelblå?
1: Jeg har i hvert fall hørt om den.
0: Du har hørt om den,
1: ja.
0: Ja. Ja.
1: Det var ikke helt ukjent for meg, det var ikke det.
0: Nei, var det vel?
1: Nei, det var ikke det. Jeg har i hvert fall hørt om han, men jeg har ikke sett så mye av han, men jeg har hørt om han.
0: Det har du.
1: Ja.
0: Hvis du leide i arkivet til NRK, så kan du finne han, og han er vel verdt å se.
1: Ja, må jeg gjerne ta en mys på det også.
0: Ja, under kategorien såpe, opera, drama.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men kanskje det, det kan jo være spennende, så det.
0: Ja, så da får vi høre om det kan være den melodien her som vi hentet over den filmen.
1: Ja.
0: Så Anne-Marie Almedal skal synge over oss her.
1: Ja, da er vi spente på det.
0: Ja, med det.
1: Mm-hmm.

Og da har vi jo bare en melodi igjen, så jeg med meg veisende I dag også. Og da det Else Jarmestad sin tur, og da det jo Alan Jackson med denne.

0: fantastisk prægtig, hvor det. Han har jo bare den rigtige tøjne på ham, og det er helt den rigtige krydse. Tøjne på ham, og det er helt den rigtige krydse. Går den! 3-1 til Brynne!
1: I 100 år har Brynne FK

Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takk

for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar

Den gut aus Eurodisco von 1978. One for you, one for me, mit dem italienischen Duo La Bionda. So bist du am Bordone Camelo und Michelangelo La Bionda. Und die regnes auch in bland Pionieren i Genren Italia Disco, som gikk som en farsott fra tidlig 80-tallet og godt stykke ut på 80-tallet. Men vi skal fra det varme og solfylt Italia til et fuktigere og mer regnfullt klima. Vi reiser til England og hilser på Sailor, og denne låten handler om noe godt å drikke når de store anledningene skal feires. Her fra 1975 fremdeles, A Glass of Champagne.

0: Ja.
1: Ja. Det er helt greit, så skal vi se hva vi får til.
0: Ja, god vending.
1: Jo, takk for det. Da snakkes med.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja, det var Asbjørn Krogedal.

Nej, men ikke har det ret svært i ordet brød, men jeg ikke prøvet tråd. Nå, okay, så sæt det rigtigt, men jeg har det rigtig godt, og det er lovligt.

0: har jeg til Terje Thåland på Sele, og så til Karl Aamodt, og så til Linda Jalomo, og hele andre Alexander. Jeg ønsker deg en riktig god sending, en riktig god helg, og så en riktig fin, fin uke som kommer da.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, det er det, der er. Nu ved jeg, der er bare et telefonnummer ind, der er gået til, til bare at bruge mig, så der,
1: stemmer det.
0: Så kan I jo ikke på venstre, du går rundt.
1: Nej, nej, det er nok dog det. Det er helt sandt, det.
0: Ja.
1: Ja. Så. Jo. Men, men. Det er. Men får vi jo.
0: Så skal jeg hjælpe.
1: Ja, men det er godt, det. Det er jo det, som er det vigtigste, da.
0: Ja,
1: ja,
0: det er
1: nettopp
0: det,
1: det er. Ja. Ja, det er sant det. Ja. Så du har vært ute på tur og rundt forbi, og hun hørte deg snakke om traktorkulling, eller hva?
0: Ja, jeg sonen min, eller, ja, så var det noen jeg kjente, ja. Så,
1: ja, stemmer det.
0: Men jeg kunne kalle hva seg, men også våre. Jeg kan selv, jeg har jo våre, det er det ikke.

0: natten, og da ligger han jo natten som jeg går. Ja. Han og sen har han sko på mor. Ja, er du campingstola? Er du bare sammen mot henne?
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: ja da.
1: Ja,
0: så... Ja, da. Nei, så det var eldstedårene med det, så... Jeg mener, prøve selv en gang å ta med meg campingstola på mamma.
1: Ja, du må nok det, skal du se.
0: Ja, ja.

0: Jeg hadde en, det var vel i fjor nede med Maxi i Sandnes.
1: Helgens utvalgte. Vi varmer opp helgen for deg.
0: Rett på før nasen. Jeg tror ikke han var en halv meter en gang. Men det var så godt at jeg hadde vist det her. Men da svarte det altså. Jeg så kanskje igjen etterpå.
2: Nei.
0: Jeg blir så irritert.
2: Ja, jeg er.